0: אגב, פעם אחת צעק לי איזה אחד מהציונים, חבל שהנאצים לא הרגו אתכם.
1: Al Jazeera contacted the Israeli police and Ministry of National Security, asking them to comment on the use of force and brutality against Neturei Karta protesters, but they didn't reply. As street confrontations continued, Neturei Karta's leadership went through some changes. In 1974, the group's founder and leader, Amram Blau, died. He was succeeded by Rabbi Moshe Hirsch. Hirsch intensified the group's opposition to Zionism. He initiated direct contact with the Palestinian leadership under Yasser Arafat, whom Israel regarded as a prime enemy at the time. He also used his diplomatic skills to build relationships with other countries that Israel considered hostile, including Iran.
2: אבא שלי, זכרו לברכה, הרב משה הירש, בעצם היה לו חוש דיפלומטי מאוד מפותח. והוא יצר קשרים עם כל מיני אישים בעולם גם, לא רק פה בארץ הזאת, ולא רק עם הפלסטינאים. עם כל סוגי מנהיגים בעולם, שהוא יצר איתם קשר, והעביר בפניהם את העמדה הנחרצת של היהדות נגד הציונות. ובעצם הוא היה הראשון שפיתח קשרים עם אבו עמר על הירחמו. ונסע אליו לתוניסיה כמה פעמים. והוא הבהיר בפניו את העמדה של היהדות החרדית נגד הציונות.
1: Hirsch went even further and started to introduce Neturei Karta followers living in Palestine as Palestinian Jews.
2: כל הזמן הוא אמר, אנחנו יהודים פלסטינאים, ואנחנו חלק מהעם הפלסטיני, ואנחנו רוצים שהשליטה פה בארץ הזאת תחזור לפלסטינה אחת, ולא שני מדינות לשני עמים. זה לא פתרון לאף דבר. מי ששלט פה בארץ הזאת קרוב ל-1500 שנה, הוא צריך להמשיך לשלוט פה בארץ הזאת. והציונים או יעופו מפה, או שילכו לאוגנדה, או לאיזשהו מקום אחר נידח בעולם, ושיעשו מה שבא להם. אבל לא על חשבון העם הפלסטיני.
0: אנחנו מגדירים את עצמנו כיהודים הפלסטינאים בעצם, כן? ישראלים אנחנו לא בשום אופן.
1: In 1988, Neturei Karta raised the Palestinian flag in Jerusalem's Mea Shearim neighborhood. An illegal act under Israeli law, including for Palestinians.
2: אנחנו החלטנו שאנחנו מרימים דגל פלסטיני כדי להביא שני דברים יחד. גם הסולידריות עם העם הפלסטיני וגם צורה של התנגדות לאישות הציונית. זאת אומרת שאנחנו רצינו להכריז שאנחנו לא חלק מהממסד הציוני. וזה בעצם מה שגרם לנו להחליט על דבר כזה, ולא התחשבנו אם זה נגד החוק או החוק בעד זה, זה לא עניין אותנו. אנחנו עשינו את זה כי אנחנו חשבנו שזה הדבר הנכון לעשות.
0: ציונים מוחקים כאן, באים כל הזמן למחוק ולהוריד גלים, אז כאן יש דגל פלסטין שהם מחקו. כאן, על הבית כנסת פה, יש עמוד בפינה, עמוד תאורה. על העמוד הזה היה דגל פלסטין, שמו אותו לפני החג. היום ב-4 לפנות בוקר באו ציונים, הורידו אותו. הם מפחדים לבוא באמצע היום. אם הם יבואו באמצע היום, יהיה בלגן גדול וביצים ואבנים. בחודש האחרון הם עצרו 2 שהחזיקו דגלי פלסטין, עצרו אותם לכמה ימים. אחרי שהייתי בארצות הברית חודשיים, מתי שאני מגיע לשדה תעופה, אתה למשטרת ישראל. מעצר. למה? אמרתי להם, מה? אם היה לכם משהו, הייתם עוצרים אותי כשיצאתי, מה עכשיו? חודשיים, מה יכול להיות במשך חודשיים? אומרים לי, תראה, אתה החזקת דגל פלסטין.
1: Despite these arrests, Neturei Karta stuck to its pro-Palestinian position. In the early 1990s, the Oslo Accords were signed by the Palestine Liberation Organization led by Yasser Arafat and Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin. Israel recognized the PLO and the agreement set up a framework for a peace process. Neturei Karta reaffirmed its support for the Palestinians and their rights, but continued to reject recognition of the State of Israel.
3: The existence of the State of Israel is challenging God. We're not exactly in the position to challenge God. We know what's good for us.
1: Yasser Arafat offered Neturei Karta's leader, Rabbi Moshe Hirsch, a position as one of his advisors, and Hirsch accepted. This appointment sent a deeply unsettling message to Israel.
2: כולם הבינו שהוא אמר, הבין את המסר האמיתי של הדבר הזה, שמראה לעולם שאין לו שום דבר נגד יהודים ונגד היהדות.
4: אחינו האהוב, השאים מיסטר היד אל גלק, על הילחמות. הלב שלנו עם הלב שלכם.
5: חלבונה מהקלבטות.
4: הכאב שלכם הוא הכאב של כולנו.
5: עלם מוקום עלמונה.
4: ואנחנו מגנים בחוק תוקף.
5: ואנחנו נודין בכוח.
4: את הרצח האכזרי.
5: القتل البشع.
4: שבוצע על ידי הציונים הארורים.
5: الذي تم على أيدي על الصهاينة.
4: דבר שעומד בניגוד גמור לדת היהודית.
5: هذا الشيء اللي ضد الديانة اليهودية.
1: In the next few years, Neturei Karta developed its relationship with the Palestinians even further. The group held regular meetings with leaders of different resistance groups and appeared at their public events. This openly defied Israeli restrictions and caused even more problems for Neturei Karta.
0: היה זה שנה שעברה, בחודש ינואר, ביקרנו בג'נין להביע שם את העמדה שלנו מול התושבים במחנה הפליטים בג'נין. באנו להביע את העמדה שלנו נגד הציונות, ובעיקר להביע שאין לנו שום קשר לציונים ולציונות. ושבוע אחרי זה באו לכל המשתתפים לעצור אותם למשך 4-5 ימים.
6: And at that point, Ben-Gvir, who was that radical extremist member of Knesset in Israel, wrote a tweet that Neturei Karta should be deported from Israel to Syria. And mind you, that might be a good idea, you know, because our people don't want to live in Israel. Many of our people leave the occupation.